lea ma e feitaua le tusi le nei a Isaia. I le Isaia le mta upu mua mua al fai upu e tolu. O inaolo o taula i hai, i faafita auli o le tangata, faafongase o feitauina i a le maule nei mō tātou. Ua iloa e le povi le na te tausia o ia. Ua iloa foi e le asini le mea e fafanga ina ai o ia e le na te tausia o ia. A o Israelu ua le iloa e ilatou. Ua le mafau fau lava lo nuu. Pe a fai e te feitauina le maule nei, o lo o eko mai i tua, tua atu o le maule nei, le mea lea o lo o tau mafai ai, ia le tangata le nei o Isaia po le perafeta le nei o Isaia, e tau mai faafita auli o le tangata. Trai faafunga se o feitauina. Ua iloa e le povi le na te tausia o ia. Ua iloa foi e le asini, le mea e fafanga ina ai o ia, e le na te tausia o ia. A o Israelu, ua le iloa e ilatou. Ua le mafaufau lava lo nuu. Oi nei tātou te iloa ai, le te tele o faafita auli, sa whea ngai ma le nuu o le atua. I le whai unga o le nofua inga ausia, na tuu ina mai ai e le atua le mele nei. Pea whai e mawasau teimi, ona e whai taule le lua le tupu, ma tā upo se fulu, se fulu ma le lima se yo o i le lua se fulu. Ma le lua le nofua i ngā tupu ma tā upo e lua se fulu ma le ono se yo o le tolu se fulu ma le lua. O i nā ele foi upo e lua o lo o fai mai ai i a le wha matalanga na tuu ina mai ai e le atua le mele nei. I le foi upo e wha. Ua ngalo i a Israelu po o ai lo lato o tua, ma ua ngalo foi po o ai moni lava i lato. Oi nei tātou te ilo ai, e le ngata ina ngalo i a Israelu i a lo lato o tua. A le fa ua toi tau mei le fai upu lea, fai upu e lua se yo o le fai upu e fa. A ua ngalo foi i a Israelu, po ai tonua ia i lātou. I le winga o lo lātou, vavae ese ma le atua, na lātou pa ngā tia te le ai, ini mawhatianga, e le mawhai o nā wha'a matalina. Pea whai e te whai taulu whai upu nai nima se o le whai upu e vanu, e te mauti noa ai ma e mau, ma e iloa, whaafita auli o ngā onga, sa o ia Israelu peitai, o loo wha maoni pea i lātou, o e natotoe. E wha tāwaina le vaenga le nei, o wha fita auli o le tangata. Po whea lava tātou te o iei, po le afo i le te te leo wha fita auli, ai aone ngalo ia te tātou, o loo soi fua, le atua e mawhai o na ia tali i o tātou whaafita auli. Ai aua fo'i i le teimi lava e tasi, o na ngalo ia te i tātou, po o ai tātou, a o fea tātou te a ngai ai, ma o tātou tau nuu i ai. E ese le tāua o vaenga ia, a wāpe a whai e ngalo i le tangata le atua. Olona winga, e ngano fo'i i a te ia, po o ai i a lava. Ua ngano lea li, ua tō tā mai i le sili sili ese, ua whai a lātou upu whai whai. Ua le ngata le nā, ua tō i lalo ma ua ngasala, ma ua lātou le iloa, le mālama lama, lama